Dafanti siri nanti mengo mbanga limbo wa mbanga nasi mbanga nyambito so na penzeni okuna ndo dafanti dekilo kake mbanga sotene eti miterana idando tien diko tonga so nanti kwa singa fango ya kanga na batango ya ma la solo tentene mingi nando ti batango wala batango atoro atoro tonga so nando dafanti dekilo ka so siya ke wala ke bata atoro ni tonga na yen loke tena yi wala tango tien si alimbi tene abatani anjuni tien si ama futano si apeti tene a sara tonga so wala ke sar manye bo ima kwa singa ni idabeta so ake mili kwa singa so si wana biko sho lango bala kwa nomi yombe chinja ti fondongu saku se balu sanuni omene tonga so wala jeudi 18 juin so si ke dasi laso ikir nandoni ti faso ake mili kwa singa so si a on si ikir nandoni

0: pendula tango lana tango tala mingi ala sarra ya pendula tene mingi mamo tala iganduru tene mamo ala muna iwango ya masekati fadeso chitene imala po mzianga pa ala muna iwango tonga na mama tibe Afrika ike mala
1: ka mungo wango nsa kitonga na minga sango ite rima pe minga sango ite rima himu wango masimo mambia pujo ta ilma prasa kwa tosu ilma mite mungo majuti baiki mwaswasa anjona pe pe baba na mama mwa kuya la pacho mwa kuinja pape mwenge sasto sape mayanga tia mama na baba te mayanga tia baba na mama mwa kuinja pani yayu mama mayanga tia baba na mama pe mwasa giti mwande yule giti manjona pe giti magandyo na leti jwa pe tani fati mwache adimbata na ingweri tenika ki eti ingweri tena Ejiti ingweri tena. Mena yusu kutaja farmasi moti tena nijo kiate ejiti ingweri tena mingi. Asasi ya mama elekezi kati induti ibara. Na kwa chwa ya kisara. Mati kwati ba u magugungo. Mati kwati ba u magugungo. Kwa matanga mingi patuna legi apetu. Kintele ki tena alaya. Kinti tena alaya dape.
0: Kasi tena gigiti ya gantoni isara tonga na ya.
1: Gigiti ya gantoni so. Ipala titi njoni ya. Asai sama guana japa sakir ki jona bat ma pe ki ona bar ki mu ayi jo cha to to to mo sara na pe mo ko mo kare njadi ko beti mo tite go mo bona wa beti ne dati mo yo dati mo gba unja o gba mo duti mo tula ngo malango japa inga te mo sara bito chini japa inga te yo boko leti baba tin bat ma pe japa inga te na mo papa na mama ri bar ma ba yi tati yi tati me duori yo boko leti tula pe ma kulo si ma kulo ma wa chu dunga mo asara jodi ma kwe baba na mama pe ma ke jule gigi ti ma pe ma ganju leti japa pe ma ganju leti japa pe sa te di mo ke ti fin be ti japa te ne ba me ki ba ti mo ila ti wa ala ma te a me ki ah oni ka ja me ti je ka me ri san ka ti te na do si si na Cici nak tu saya angkor apa? Ingat nak angkor cantik kalau onan. Bagi lek tadi cuci, ibala. Ini lah gua ibala ke fuji sah. Kalau kau ke fuji sah, bagi yang bakor dia ingat sah. Bawa jam lagi nak lagi jua. Minggu cuci. Ba mama sah angkor. Yak kau tu lihat rumah zaka. Yi. Lepas zaka kau nak got lu. Pergi yang apa? Membimbing tenar tu. Bimbing di kabel. Lagu lagu ingat. Yo kiki tua tongku kiko na ne
0: wali kabawi
1: kiko ni ali ne mi palo mi bicha mama mke kwa chigunwa ndwa atembe no gulangula mko chino gulani la gambi yo yo kumba na pin mi ko tani welo mu yo shulo ni pi gambi mi bana ngule da simi ya kiko ni ju leda kita pote arugo sigi leda mu ba arugo sigi mama sa atembe kwa tabu shukari mbe kwa mbe mama jambi yo Il y a quelques jours, quand il y a deux, il y a deux, il y a tout le goût. Il y a aussi un langouta. Il y a qui le voit à tout le monde. Il voit Yungo. Il voit café ici, le canal de maman. Il n'y a pas à battre à moi jusqu'à. Gamba aussi, mais gamba aussi, mais gamba aussi, mais gamba aussi, mais gamba aussi, mais gamba aussi, mais gamba aussi, mais gamba aussi, mais gamba aussi, mais gamba aussi, mais gamba aussi, mais gamba aussi, mais gamba aussi, mais gamba aussi, Kau dah jadi sembuh, asal jadi sembuh dia. Amak kau tu dulu sah asal sembuh juga jangan berjuk kat bini asal ini juga langgut tak kira macam mana macam berjuli, berjuli nama kau tu lawan. Amik baca kesaran, ada kesaran apa? Jika bayi tak lapik mati.

matanga chindungo na recha se watosongo ya mode awarosia se watosongo no pleure awarosia menge mawara benicia o mawara toni mawara prunel mawara nunu mawara mama oniso eretu la ke Beatrice abisanga pape wanti lozita ala kwa bubi yanga kwa beako atenjo matanga chindungo na kwa tsa swa ke Rodriguez Guy.

0: d'affront tu sur na tima yango be kumbiti na penzi no ko na ndo d'affront de kiloka ke on la kwe gina la inga na mbanga so ino ti fageso kwa singa na ke kwa singa ti tengo ko beton anso wala la kwe na ngati e jali sambo e da beti ake me kwa singa so si on se ki na ndo ni ti nebeso ima kwa singa na osi
1: Radio Ndekeluka, kwa singa soe kingbina kwa singa.